asenia MTN ba Ghana e ho na bi bia sesaye afi say ye di infie dia santi ye cha cha dia big time che di MTN at 30 promo na bigja.